Olivia Rodrigo dhe ka Drop Dead. Gjema lohra konferma e njaf nëmru e hetana a Lowell Gjema. Today's Top 40 Contender. Për rëthej e prinit kërmu da që ju Cold War Down. Jek Olivia Rodrigo i sërtamel total ta Gjema Tejfil Uqata be Drop Dead. Jo in kella jista i kunu kolli se rikon në nëmru i HD. Të fim dhe gjema lohra ka nafna qali e fitxarta na u koll. U palis edhe një orgju hafna rilisis gjodda. Per esempio, Calvin Harris, Jazzy, Satisfied li sërt kuha dhe më likbar suqesi alë dhe një sajf. I gjeveri jista i kolli se rikon të lafin nëmru i het. Aparte minek, Another 54 Ultra. Talk to you, dhe gjema lohra halë i njafin nëmru thnash. U kolli se ira vera ta jeb alë dhe një sajf u situacin e simir u koll alë Siena Spyro Material Lover. Lidhika e thua dhe me soundtrack suficiali me Devil Wears Prada 2. I gjëveri jista i kulli besaz dhe këll film, Siena Spyro sërtit la u koll fin numru jet. Në tip dhe bat li da shej fu WhatsApp, min skontok andu jamela fin numru jet. Pero alissa, sër në bdow bua dhe milk barra rish abel në bdow no du la u erbajn ta na wasa I hin a Lowell Future hit din sërt kun enormi mil gjumat djela. Të rritur nga Taylor Swift me soundtrack oficiali ta Toy Story 5, I Knew It, I Knew You.

Kësërën të dashu, të me minuti somber dhe ka 12 to 12 fajt në risëm, bej. Ta me lafë nëmru disa o shrina dhe në gjëma u kolbë, në motë motë të lajnë lë po. Dika me nda sek 12 to 12, e janë ajdu li aldin e lëgjumë ma tanë që ma reta, ja palis një zlet total, ta se balis fel aldin e lëgjumë, be qans li lëgjumë adi e lafëm ni, e kompni një zlet fel u kol. Ma kunu zna fuzer i gjri, me në gjëma lora, për oli u zgur din, ta me lafë nëmru të minja o shrinë.

0: 5'9", brown eyes.
1: Ek është kuazi, u asë në nofës të rio kol, Dave, u anë këtë temës dhe këtë rain dance, fo e këtë në risë, më vej, ta me në fë numru e bo shrin, dhe ja pozicioni vera me në taj, ba u në të në fërë të këtë të sen në u kol, dhe u kërë future hitë që rjo, dhe me në daukri edhe fë qanës, dhe jë gjumat dhjela, ta me la ma la u aërë bajnë ta në u kol, o gjej një këtër future hitë, së është tinku jeta, ali zjetar të lumë. Pra me që e koblua dhejmë, bua dhe me sound të kësë oficiali, ta Devil Wears Prada, Lady Gaga, Doechii, a unë i runway, fo bej?
2: No matter what, no matter what, you got.